temisa be me la fo soma lori ya o lenta langwe fo lori de buse lori yoko lo gursi lo turuba ya o lenta langwe la fo san o ta langwe fo san chere langwe fo yegar tenga tanga bebe ni fo lori ta tanga mam tan chere langwe wo to nuwa mwito wa chere ne kamba ti buzoto gwa gane litu fan ti yam lewa ti su nogle ninga sigri mam zuwa mi min tinta yabram tempel su nogle sin nta me tim zote sa da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da la yi ni su noro ti kama be poni urududududu ti bana wa sharmam la yi ni wotoni donc donle chiri ratiye le main bon arrivé ratiye le main welcome ratiye le main ni wongo donle ma donle chiri étranger donle chiri ti ma bébé ni sonne sunura ya ti da fan lo bu gorni litugo tipan baby ni sode sunura mena ya wena mi tani sunuria no sunuria no usugo sunuria no usugo da ko to wendi to wendi nyado ti wena san sake ni chim sare ma